0: Точное время 10 часов утра.
1: Radio Alise Plus programmu turpināja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā studijā Joris Saukāns. Tokijas apliecīņi Japanā skoruši napieredzāti stipras lētas traumas, rezultāts ploši plūdi. Stihijā šūnedēļ dzēvēbu zaudējuši vismaz 8 cilvēki, tūkstošam ceļotoju palikuši nariktis lidūstā apturētos satiksmes dēļ. Ormuza šaurumā otkon situācija palikusi saspringtoka. Pēc Amerikas Savienotos valstu trīcīņiem pakaidu no kugim, dzēvēbu zaudējuši jūrnieki, Irana atbildējusi ar dronu uzbrukumiem Kuveitai i Bahreinai, kas savukort radies nopietnus sarežģījumus globālajā naftas tirgā. Izraēlis i Hezbollah konflikta dēļ joprojām īstrāgušas mīra sarunas par Iranas i ASV attīcēbu noregulējumu, Izraēlis spāki turpināja trīcīņus dienvad Libanā. Kolumbiju šonedēļ satracinojusi spiecēga 7,4 magnitudes stipra zemestrīce. Glopšanas darbi turpinājās, upuru skaits pārsniedz 250, rodot plošu humanu krizi reģionā. Uzņēmums Meta ir izlaidis savu jaudīgāko mākslīgo intelekta modeļa versiju atvārtajā pirmkodā. Eksperti norāda, ka tas var būtiski mainīt tehnoloģiju attīstības gaitu un pieejamību nākotnē. Lielā daļa Eiropas turpināja cieņēties ar netipiski augstu gaisa temperatūru, kas pārsniedz 35 grādus. Lielbritānijā reģistrēti leli ugunsgrāku pūstījumi mežos. Kongo Demokratiskajā republikā ziņots par vairākai 4000 apstiprinotim ebolas virusa slimības gadījumiem. Tas jau liek orstim un zinotniekiem sazatraukt par jaunu epidemijas viļņi Afrikā. Sausuma dēļ lēmeņs Donavas upī kritīs līdz vēsturiskam minimumam, atklojot senējos laiku relikvijas un dažādus objektus, kas godu simtim ilgi bija paslāpti zem jūdiņa. Rumānijā šonedēļ apturēja valsts vienīgos atomelektrostacijas darbību iemesls zemīs jūdiņa lēmeņs Donavā. Černavodas AS darbība īpriekš bija apturēta viņu vienu raizi, tas notika pirms 23 gadiem. Tivojūtīs vieliešanom Amerikas Savienotajās valstīs, atbildīgos īstoģis pastiprinotais strodoja pie vieliešanu procesa drūšēbas garantiešanas, diskutējot tamā skaitā arī par kiberuzbrukumu riskim un dezinformācijas izplatēbu. Ukrainā šonedēļ turpinojās smogas kaujas un rakešu trīcīņi, kā arī oppusēji uzbrukumi pilsātom un jimos asūšom infrastruktūras ražošanas un uzglabošanas objektim. Starptautisko sabiedrība pīvārsusi pastiprinot uzmanību situācijai pēc notikušiem uzbrukumiem Krievijas teritorijā, kas izraisījuši škortīju propagandas un diplomatiskos sprīdzis kopumu. Atšķirības Latvijas nakustamos īpašumu tirgā starp dažādiem reģioniem palīk aizviņ izteiktokas. Kurzemē mojokļu cenas turpināja augt, Latgulā cenu lēmeņš sazaglaboja zamokais visā valstī. Divu stabu serīveida dzīvokļu cenas sludinojumos parastai ir no 500 līdz 700 eiro par kvadratmetru, a citos novados bieži sasnāc no 800 līdz 1000 eiro par kvadratmetru. Piemēram, Rēzeknē vidējo cena ir ap 700 eiro par kvadratmetru, Daugavpilī 535 eiro, tikmēr Valmīrā Jelgavā tī ir attīcēgi 1075 ir 1025 eiro par kvadratmetru. Šogada 1. Oktobrī tiks indeksētas pensijas vai tūs daļas, kas napursnāc 1589 eiro. Atkarībā no darba staža tos palielinos rūbežos no 4,24% līdz 5,22%, tai paziņoja labklājības ministrs Reinis Uzulnīgs. Par Daugavpils vīņēbas tilta porbūvis veicēju izvēlēta persona apvīņēba VBB. Jumā ītulpst sijā viedukts kūpā ar sijā Baltijas būve. Apvīņēba būvdarbus sūļēja paveikt par 8,718,700 eiro, īskaitot pīvinotos vērtības nodūkļi. Daugavpils dzins saraksta nodaļā zelta i dimanta kozu jubilaru gūdinošana notiks 5. septembrī, pulksiņas vīnus dīnā. Līdz 20. augustam aicinoti daza saceit pori, kuri šogad atzīmēja laulības 50 vai 60 godu jubilēji. Studijā ar ziņām bez robežiem latgalīšu valodā bija Juris Saukāns. Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Rendzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 11. līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes, 75 grami, 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma, 1 kilograms, 13,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: bieži šķiet, ka pārmaiņas notiek no augšas. Bet patiesībā tās notiek tirgū. 2025. gadā vairāk nekā 50% jauno auto pārdošanas Eiropas Savienībā veidoja elektroauto un hibrīdi. Tas nozīmē, cilvēki balso ar savu naudu. Jo mazāk degvielas, jo mazāk neparedzamu izmaksu, jo vairāk elektrības no vietējiem avotiem, jo lielāka stabilitāte. Tirgus jau izdara izvēli. Jautājums ir, vai mēs tai sekojam apzināti? Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni, zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 €. Maksimā – lai nekā netrūktu.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika skaidrots aktuālās valsts atbalsta iespējas elektroauto iegādei. Eksperts Krists Leiškalns informēja, ka atbalsts pieejams gan jauniem, gan lietotiem elektroauto, kā arī atsevišķiem hibrīda auto modeļiem. Īpaši labvēlīgi nosacījumi paredzēti goda ģimenēm, kuras var saņemt būtiski lielāku finansējumu, īpaši iegādājoties 7-vietīgus transporta līdzekļus. Raidījumā tika izskaidrot arī nosacījumi lietoto elektroauto iegādei, tostarp prasības attiecībā uz transporta līdzekļa vecumu, nobraukumu un akumulātora garantiju.
2: Kopumā uzlabojumi, ja mēs skatāmies, tad ir papildināts šis te klāsts, ka var mūsdienās iegādāties arī hibrīda auto, ne vienkārši hibrīda auto, bet ūdvinera auto ir iekļauts programmā. Tas ir neliels jaunums, jo šāda veida auto Latvijā ir retums, bet ja mēs runājam tieši par elektro auto, tad faktiski liela izmaiņa pret iepriekšējo periodu nebija, tika nedaudz samazināts atbalsts. Kopumā tad lietotam elektroauto šobrīd atbalsts ir 3000 eiro, tad ja mēs izvēlamies lietot elektroauto, jaunam elektroauto tie 4000 eiro, un 4000 eiro ir arī jaunam plug-in hibrīdam. Tātad tieši šie pamatparametri, kas ir daudz lielāk šie atbalsta apjomi ir tieši goda ģimenēm. Tātad goda ģimenēm standarta jaunam elektroauto 5-vietīgam tie ir 6750 eiro, lietotam elektroauto tie 5000 eiro un jaunam pluginam arī 6750 eiro. Tas, kas ir atšķirīgs apjoms, lielāks apjoms ir daļa daudz bērnu ģimene izvēlās iegādāties 6-7 vietu elektroauto, tātad visbiežāk tie ir vai no minivēna vai mikroautobus, tad atbalsts ir 9000 eiro. Un lietotam 6-7 vietu auto tie ir 6750. Līdz ar to goda ģimenēm šis te atbalsts ir lielāks. Un tad vēl jāsaka, ka tas, kas ir jaunais programmā, ir, ka goda ģimenē ir 4 bērni, 5 bērni, 6 bērni, tad par katru nākamo bērnu ir papildus atbalsts vēl 1000 eiro apmērā. Tagad goda ģimenē šis ir jautājums, kurā, protams, jau ekonomiski iespējams sareiknāt, kāda veida atbalsts ir. Un tas, kas ir saglabājies, ja tiek nodots vecais auto, tad atbalsts ir vēl plus 2000 eiro. Vecā mašīna attiecās uz visiem lietotājiem, savukārt goda ģimenēm, tad 7-vietīgs auto, 9000 nododot veco, tad vēl 2000 plus par katru bērnu virs 3, vēl par 1000 klāt. Lietotām mašīnām ir ierobežojumi, tie nav lieli un tie ir saistīti tieši ar garantijas apstākļiem. Tad mēs runājam par mašīnām, kuras nav vecākas par 7 gadiem, un mēs runājam par automašīnām, kurām noskrējiens ir līdz 150 tūkstoši. Šie divi lielumi ir ieviesti vienam slidēm, tāpēc, kad vairumam elektroauto akumulātora garantijas laiks ir 8 gadi, un noskrējiena garantija visbiežāk ir 160 tūkstoši. Līdz ar to, tas, ko programma šobrīd atbalsta, programma atbalsta automašīnas, kuras iegādātojas vēl būtu spēkā garantija attiecībā uz akumulātoru un attiecībā gan vecuma ierobežojuma ziņā, gan nobraukuma ierobežojuma ziņā. Un ja iegādātojas auto tiek konstatēta kaut kāda veida problēmas tieši ar šīm daļām, kas ir, teiksim tā, salīdzinoši dārgākā komponente, ja ir nepieciešama komponente, ja ir nepieciešama kaut kāda veida remontdarbi, tad to ir iespējams vēl izdarīt pa garantijas nosacījumiem.
1: Pilnu interviju ar

0: iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
3: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuves satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virkni turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka, diriģente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: смотрели глаза в глаза. Я так хочу вернуться назад.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības namā koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncerta sezonas atklāšana. Šopēns, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmatskaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienībasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 12. līdz 25. augustam. Gaļa nākotne Azaida 1 kg 6,99 € un rudzu tostermaize Fazer Gardā mini 350 gramu 79 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuvē satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virknī turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka, diriģente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
4: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 7 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpinoja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā studijā Joris Saukāns. Tokijas apliecīņi Japanā skoruši napieredzāti stipras lietas traumas rezultāts ploši plūdi. Stihijā šūnedēļ dzēvēbu zaudējuši vismaz 8 cilvēki, tūkstošam ceļotoju palikuši naritis lidūstā apturētos satiksmes dēļ. Ormuza šaurumā otkon situācija palikusi saspringtoka. Pēc Amerikas Savienotos valstu trīcīņiem pakaidu no kugim, dzēvēbu zaudējuši jūrnieki, Irana atbildējusi ar dronu uzbrukumiem Kuveitai i Bahreinai, kas savukort radies nūpītnus sarežģījumus globalajā naftas tirgā. Izraēlis i Hezbollah konflikta dēļ joprojām īstrāgušas mīra sarunas par Iranas i ASV attīcēbu nūregulējumu, Izraēlis spāki turpināja trīcīņus dīnvad Libanā. Kolumbiju šonedēļ satracinojusi spiecēga 7,4 magnitudes stipra zemestreice. Glopšanas darbi turpinājās, upuru skaits porsnāts 250, rodot plošu humanu krizi reģionā. Uzjāmums Meta ir izlaidis savu jaudīgoko mākslīgo intelekta modeļa versiju atvārtajā pirmkodā. Eksperti nūroda, ka tas var būtiski maiņāt tehnoloģiju attīstības gaitu i pieejamību nokūtņā. Lela daļa Eiropas turpinoja cieņētīs ar natipiski augstu gaisa temperaturu, kas porsnāts 35 grādus. Lielbritanijā registrēti leli ugunsgrāku pūstījami mežos. Kongo Demokratiskajā republikā ziņots par vairākai 4000 apstiprinotim ebolas virusa slimēbas gadījumiem. Tis jau liek orstim i zinotņīkim sazatraukt par jaunu epidemijas viļņi Afrikā. Sausuma dēļ lēmeņas Donavas upī kritīs līdz viesturiskam minimumam, atklojot senējos laiku relikvijas i dažādus objektus, kas godu simtim ilgi bija paslāpti zam jūdiņa. Rumānija šonedēļ apturēja valsts vīņaigos atomelektrostacijas darbēbu iemesls zamīs jūdiņa lēmeņas Donavā. Černavodas AS darbēba īpriekš bija apturēta viņu vīnu raizī, tas notika pirms 23 gadiem. Tivojūtīsi vieliešanom Amerikas Savienotajās valstīs, atbildīgos īstoģis pastiprinotais strodoja pie vieliešanu procesa drūšēbas garantiešanas, diskutējot tamā skaitā arī par kiber uzbrukumu riskim i dezinformācijas izplatēbu. Ukrainā šonedēļ turpinojās smogas kaujas i rakešu trīcīņi, kā arī oppusēji uzbrukumi pilsātom i jimos asūšom infrastruktūras ražošanas i uzglobošanas objektim. Starptautisko sabiedrība pīvārsusi pastiprinot uzmanību situācijai pēc notikušiem uzbrukumiem Krievijas teritorijā, kas izraisījuši škortīju propagandas i diplomatiskos sprīdzis kopumu. Atšķirības Latvijas nakustamos īpašumu tirgā starp dažādiem reģioniem palīk aizviņ izteiktokas. Kurzemē mojokļu cenas turpināja augt, Latgulā cenu lēmeņš sazaglabāja zamokais visā valstī. Divustabu serīveida dzīvokļu cenas sludinojumos parastai ir no 500 līdz 700 eiro par kvadratmetru, a citos novados bieži sasnāc no 800 līdz 1000 eiro par kvadratmetru. Piemēram, Rēzeknē vidējo cena ir ap 700 eiro par kvadratmetru, Daugavpilī 535 eiro, tikmēr Valmīrā i Jelgavā tī ir attīcēgi 1075 i 1025 eiro par kvadratmetru. Šogada 1. Oktobrī tiks indeksētas pensijas vai tūs daļas, kas naporsnāts 1589 eiro. Atkarībā no darba staža tos palielinos robežos no 4,24% līdz 5,22%, tai paziņoja labklājības ministrs Reinis Uzulnīgs. Par Daugavpils vīņēbas tilta porbūvis veicēju izvēlēta persona apvīņēba VBB. Jumā ītulpst sijā viedukts kūpā ar sijā Baltijas būve. Apvīņēba būvdarbus sūļē paveikt par 8,718,700 eiro izskaitot pīvinotos vērtības nodokļi. Daugavpils dzins raksta nūdaļā zelta i dimanta kozu jubilaru gūdinošana notiks 5. septembrī, pulksiņas vīnus dīnā. Līdz 20. augustam aicinoti dazasacēt pori, kuri šogad atzīmēja laulēbas 50 vai 60 godu jubilēji. Studijā ar ziņām bez robežiem latgalīšu valodā bija Juris Saukāns. Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
1: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
2: Алиса Плюс.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.